singel I 69, den kom vel ut nesten samtidig, så en annen svær hit de hadde, Satta Masagana, som, ja, man har leket mye med det ordspillet.